0: Nanoq FM. Bileri saarutin.
1: Der sa tumi pirinik bisiguit ingerlaanneq iraasortangussaatit piileqarnerit tamakkerlu. Makkuwalu qeriarfissaqilissavatit. Piilitit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat. Piilivit suliaqitinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Piilinik attaqtussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerorusukkuit taas aartunaggat kiyal alakkaru. Deres auto plus illit billut.
2: Wimbledon tennis han fattat det på. Du ser man så på sygt under minnet det kunne ha grunnen at du bisser han at du har jo et vinner sygt jo men nok media kanali har kvotert ut i sin nakit.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM, Pilaris Aarutsit.
1: Tersaartumi piirinik pisiguit ingerlaannaq ilaasoqtanngussaatit piileqarnerit tamakkerluk. Makkualuk qeriarfissaqilissavatit. Piilitit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat, piilivit suliaritinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Piilinik attaqtussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerusukkuit tersaartunaggat kiyal alakkaruk. Deres auto plus illit billut.
2: Wimbledon tennis han fatsakkele på. Tusamasakpasuit unam minaritti kunakruin nartut. Pissanganaktut ayuaitsi vinnassuillu. Nanok media kanali akkutigaluit isiginnaakit.
3: Nanok FM afholder bingo for medlemmer torsdag kl. 18.00. I minibingo kan du vinde 3.000 kroner. Hovedgevinsten er 15.000 kroner. God bingo!
0: Nanok FM.

0: Nanoq FM, bilerisi arutin.
1: Tässä on piirin ikpisikuit ingaksannak irasoktengussaatit piirakannakit tämäkkätlu. Mäkku edukka riakfissakirissabatit. Piiritit asetikkukit asavit sinne 50% sipäässävät, kengoraktisinut 7% sipäässävät, piirivit syriäritin narini akunnarit atonnakaktut 30% simik äkiä sipäärutikissävät. Piirinik attaktussakuit 10% sipäärutikissävät. Pääsisä kannaruusukkuit tässä autunahjat kiel älekkaru. Tässä autu plus illit pillut.
2: Wimbledon tennis on fattattu lappu. Tusama sakpa syyt unemmina pikkunahtuin nahtu. Pissana nahtu ei ole etsivinna syyttu. Nenok miitiä kanadii akkutieluit. Isikin näki.
3: Nanoq FM afholder bingo for medlemmer torsdag klokken 18.00. I mini bingo kan du vinde 3.000 kroner. Hovedgevinsten er 15.000 kroner. God bingo.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM, Bilarisa Arutin.
1: Tässä on piirinik pisikuit ingerlannak edasok tengussäätit piirakannarit tämäkkertlu. Mäkku edut pariakfissakidissäbätit. Piiditit esätsikukkit esäävitsinni 50% sipäässäbät, kengorahtisinut 7% sipäässäbät, piirivit sydäärätinnarini akunnarit atonnakaktut 30% simik äkiä sipäärutisissäbät. Piirinik ettaktussäkuit 10% sipäärutisissäbät. Pääsisäkannarousukkuit tässä on kiel, älekkaru. Deres auto plus illit billigt.
2: Tour de France 2026 alfartingeret på. Nu når som med cykler fini under min og sikkert under sad, med din nærfugier, sukker de sammen med, kakas i omrøsjon. Og på fysiet tungene, pisser han at toppe syd, men nok med et kanadisk ud til sin nakke. Sulif kafirisat incen cemik pada ya cumpitca cemik akimut nado kut cemik bisa ngarat ciba. Sulif kafir cemik isut nado media p incen cemik nado kafir bayi. Atta berat senut ikios nawat cid sorlu dan kau cemik kiselu atta pimi sulif senut tamanu atta bilas senarit. Aki cita tamat sad seksunoni alfam simit asar ciput. Bayi sakan mawasuk kuit cua trainit nelu mut atta bisiut imarunit nado media kilimi bayi sakan nawit.
3: Nanoq FM afholder bingo for medlemmer torsdag kl. 18.00. I minibingo kan du vinde 3.000 kroner. Hovedgevinsten er 15.000 kroner. God bingo!
0: Nanoq FM.
4: Yo, man.
5: Yo.
4: Open up, man.
5: What do you want, man?
4: My girl just caught me.
5: You made her catch you?
4: I don't know how I let this happen.
5: But who?
4: The girl next door, you know?
5: Nah.
4: I don't know what to do.
5: So it wasn't you.

0: Nanoq FM bileri saarutit.
1: Der saarutumi biirin ik bisiguit ingerlannak ilasoqtangussaatit biileqarnerit tamakkerlug. Makkualuk qeriarfissarilissavatit. Biilitit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat, biilivit suliaritinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Biidinik attartussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerusukkuit taas aartunaggat kiial alakkarum. Taas aartu plus illit pillutit.
2: Wimbledon tennis on fattatteleppo. Tusamasarpassuit unamminerittikkunarluinnartut pissanganartut ajuaatsivinnersuillu nanoq miitiap kanaalii aqqutigaluit isiginnaakkit.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM, Bilarisa Arutin.
1: Tersaar tumi piirinik pisiguit ingersaannak irasoqtanngussaatit piitaqarnerit tamakkerlu. Makkuwaluk periarfissarilissavatit. Piititit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat, piilivit syliaritinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Piirinik attartussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerusukkuit tersaartunaggat kiyal alakkaru. Deres Auto Plus. Illit billigt.
2: Tour de France 2026 Alfartingaderpo. Nous en sommes sous pilote fini ou la minerai de cette corte nostale. Malina Fugiuk, sous calisarnerit, parcassiornerition. Apo officiel Thomas, ne pissin à la torpe suite. Nanok Mediep Canali, si vous pissiez une naki.
3: Suri fukafigisat inchen jimik pataya chumpitsa sumik akimut nalakut tumik pisarangat tiba. Suri fukafuit mikisut nanok mediap inchen jimik nalakawafigibay. At tabirat sennut ikiyos nawat siit sorlu dan kortimu kiselu at lafimi suri sunut tamanut at tabilo sinnarit. Akiyitat tamatlad saksunloni alfam simita asak siput. Paisakamawasukuit chuotranit nalwimut at tabigisiyut imalunit nanok mediap kiilimi paisisakamnaruit.
0: Nanoq FM.